0: Vas BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
4: Quattro abbracci, un caffè.